0: انوویشن, اور میں یہ سمجھتا ہوں انٹرپرینرشپ ڈیولپ کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. اور اسی فیلنگ کے ساتھ آج کے سمے میں اسٹارٹ اپس اور ایم ایس ایم ایز پوری ارتھ ویوستھا میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں. انفیکٹ ان دا لاسٹ فیو ایئرس دس ایکو سسٹم ہیز ریئلی ایوالوڈ اینڈ گاٹ ٹرانسفارمڈ آئی ووڈ سے ان انڈیا, اینڈ ٹوڈے اٹ کانٹریبیوٹس آلموسٹ 30% ٹو دا جی ڈی پی, 35% ٹو مینوفیکچرنگ, 60% ٹو امپلائمنٹ, and 48% to exports. So that is the reason why a lot of people say it has become the backbone of the Indian economy.
1: Usually anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit of the entrepreneur?
0: I would say the policy support has been a major enabler for the growth of this ecosystem, and the way the policy has also, you know, transformed in the last few years, a lot of new policy interventions have come up. The definition itself of MSME has been refined, has enlarged the scope that is covered within it. Today, any enterprise with a investment of 125 crore and up to a turnover of 500 crore is classified within the definition of MSME. So definition has really been enlarged for all the three categories, micro, small and medium. So they have an incentive to scale up without really getting into the fear of losing out on incentives. So they have put in investment, they have scaled up themselves. Plus a lot of new enterprises who were not part of the ecosystem have now become part of this entire spectrum. And that has been possible on account of formalization of enterprises. The government has also brought out a lot of new policy interventions to give them support for various forms, for credit, for equity, for marketing. So I'm sure, you know, this has been the major contributor which has brought in entrepreneurship to the forefront.
1: Entrepreneurship by itself was always a theoretical concept in many ways, and usually when anybody looked at a career, they were looking for employment, working for somebody else. But an entrepreneur has a special spirit, and they're looking to build a business and employment is generated. And usually if you look at case studies of the United States of America, it's built on the foundation of entrepreneurship. How do you see government playing a very important role from the year 2014 till 2026 now? How do you see a shift in the thinking, the mindset, and then shaping policy?
0: You know, the government has been able to convince the youth that self-employment and entrepreneurship is a possible avenue for growth. Gone are the times when any youngster in college would only look forward to seeking government employment or employment in the private sector. So as it happens with any economy, these opportunities are always limited. You cannot keep expanding only in these sectors. So when government came up with the policy of Startup India, so that boosted the spirit of our youngsters. They anyways had the entrepreneurial spirit in them because globally these things were quite common. So they felt that probably the environment is very conducive to set up their own enterprise. And they have also been deriving satisfaction out of the fact that instead of seeking employment, now they are giving employment. So this has really pulled the Gen Z, the new generation, into the fold of this MSME ecosystem. And I feel the government's proactive policies have been a big enabler in this direction.
1: So agar hum entrepreneurship ki baat kare and we talk about MSMEs in that regard, Bharat Kheda ji, how do you see the role of human resources and finance, especially trade finance?
0: Aap dekhein, kisi bhi enterprise ke liye سب سے کریٹیکل جو پین پوائنٹ رہا ہے وہ رہا ہے ایکسیس ٹو فائنانس, بیکاز دے ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسکیل اپ اور انویسٹ بیکاز دے ڈنٹ ہیو ایزی ایکسیس ٹو کریڈٹ ایز ویل ایز ٹو ایکویٹی. سو پروبیبلی دیٹ ہیز بین میڈ پاسبل ڈیو ٹو سم گڈ پازیٹیو پالیسی انٹرونشنس. ایک کریڈٹ گارنٹی اسکیم گورنمنٹ نے شروع کری تھی فار پرٹیکولرلی فار مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائزز, اینڈ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 14 lakh crore کی کریڈٹ گارنٹی گورنمنٹ نے پرووائڈ کری ہے تاکہ انٹرپرائزز آگے بڑھ کر کے آ سکیں, اور پچھلے 3 سالوں کے اندر اس میں 10 lakh crore کی کریڈٹ گارنٹی, 14 lakh میں سے 10 lakh crore کی جو کریڈٹ گارنٹی ہے پچھلے 3 ہی سالوں میں دی گئی ہے. اس سے بھی ایک سپورٹ ملی ان کو ایکسس کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ایکویٹی میں بھی انفیوژن کرنے کے لیے سپورٹ پردان کری ہے. پہلے بھی ایک فنڈ سیٹ اپ کیا تھا گورنمنٹ نے پونجی نویش کرنے کا ایسے انٹرپرائزز میں جن میں گروتھ کا پوٹینشیل ہے, اور اس بجٹ میں بھی ایک ایس ایم ای گروتھ فنڈ اور ایک ٹاپ اپ فنڈ فار مائکرو انٹرپرائزز کے نام سے کچھ اور پریاس کیے ہیں. تو ایکسس آج کے سمے میں آسان ہو گیا انٹرپرائزز کے لیے. جو سب سے بڑی چنوتی گنی جاتی تھی وہ اس کا